Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

Dobro jutro, dragi slušalci, dobro jutro Kotoru, uživajmo zajedno u nedjelji i Kotorskom vikend jutru koje je pred nama. Evo nas u septembru, u mjesecu kada se nekako svi ponovo vraćamo u neki red, počela je škola, ranija ustajanja, spremanje za posao, obaveze na sve strane i već se pitamo gdje je nestalo ljeto. Međutim, vikend je i vrijeme da usporimo ritam. Ako ste već uz prvu kafu, ako tek ustajete, vozite, spremate doručak ili jednostavno uživate u ovom jutru, ostanite sa nama. Temperatura vazduha u našem gradu 8 sati iznosila je 22 stepena, vazdušni pritisak 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 72%. Biće muzike, priče, zanimljivih ljudi, malo kotorskih tema, malo septembarske atmosfere i nadamo se dovoljno razloga da vam ovo jutro prođe uz osmijeh. Iz programa Jutros izdvajamo u 8.30 infobloku, 8.45 je ogledalo štampe, u 9 sati su naše servisne informacije, u 9.05 je Boka u mom srcu, slijede informacije o saobraćaju u 9.30, zatim infoblok u 10 sati, a u 10.30 emisija Nedjeljni razgovor, a zatim slijedi humoristička emisija Epicentar u 11.30. Izdvojit ćemo još našu stalnu rubriku Dogodilo se na današnji dan u 12.30. Danas su sa vama u muzičkoj i tonskoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji i studiju Nataša Janović. Pojačajte radio i krećemo!

0: Infobok Radio Kotora.
1: Zaposleni u službi za uređenje i održavanje zelenilu i građevinskoj operativi komunalnog Kotor proteklih dana su realizovali brojne aktivnosti na više lokacije u opštini Kotor, kazao je za Radio Kotor vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja. Služba za uređenje i održavanje završila je čišćenje dijela zvjerinjaka od kapele do kliničko-bolničkog centra, zatim ekipa službe zelenilo čistila je rastinje oko puta u selu Kubas i u Donjem Grblju, dok je košenje obavljeno u naselju Sveti Stasije u okolini pijace. Također očišćeno je rastinje u Perastu iznad magistralnog puta kao priprema za izgradnju autobuskog stajališta po nalogu Sekretarijata za investicije, te rastinje na bedemima. Zaposleni u građevinskoj operativi izlivali su stope za stubove rasvjete na Prčanju, kazao je Bubanja. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno, održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivaju se zainteresovani građani mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu, debatu povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor, koja će se održati 9. septembra u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Akustičnim koncertom Dodirni me sasvim slučajno Neše Galije sinoć je završen festival Tri dana duše, a brojna publika uživala je u večeri ispunjenoj muzikom, emocijama i dobro poznatim pjesmama. Na kraju večeri publici se obratio osnivač i direktor festivala Martin Krivokapić, zahvalivši svima koji su tokom tri festivalske noći bili dio programa, kao i ekipi koja je učestvovala u njegovoj realizaciji. Završni koncert 17. festivala Gudača biće posvećen velikom i značajnom jubileju 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. U okviru završne večeri s jutra 7. septembra od 20 sati u crkvi Svetog Nikola u Perastu nastupit će Rosini kvartet, koji čine Marija Đuranović i Nenad Jovanović violine, Ana Zakrešek violončelo i Zoran Zakrešek kontrabas. Povodom Svjetskog dana pismenosti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizuje inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Program će biti održan sutra, 7. septembra, u čitaonici biblioteke sa početkom u 11 sati. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojica u srijedu 9. septembra sa početkom u 19 sati. U četvrtom kolu druge fudbalske lige Grbalj je sinoć izgubio u Bijelom Polju od Jedinstva France 2:0. To je prvi poraz tima iz Radanovića do sada, a ima i pobjedu, odnosno dva remija. Strijelci za domaćina bili su Mirza Idrizović u 8. i Lazar Šekularac u 90. minutu. Danas se na glavi Zete vozi trka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Iz Automoto sportskog kluba Kotor nastupit će Milan Jakšić, Goran Vučković i Dušan Tujković. V Vrijeme danas sunčano u većem dijelu zemlje i dalje toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje je kratkotrajno pojačan, sjevernih smjerova najčešće. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.

Slijedi ogledalo štampe, listamo naslovne strane dnevnih novina, Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovnice Pobjede. Intervju Nevenka Mićunović, psiholog i kćerka čuvenog crnogorskog i jugoslovenskog diplomate Veljka Mićunovića. To je bio ambasador. Tonino Picula, izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju i bivši šef hrvatske diplomatije, kaže da su ideje srpskog sveta potpuno nespojive sa vrijednostima evropskih integracija. Sahrana ratnog zločinca uticaće na odnose u regionu. Peta godišnjica belvederskih protesta, danas okupljanje na Cetinju. Belveder nije prošlost, već opomena i simbol zajedništva. Mišljenje zaštitnice imovinsko-pravnih interesa Crne Gore otkriva što je prethodilo povlačenju vladine informacije o spornom kupalištu. Ćirović raskinuti ugovor sa carinama i vratiti Baošiće u prvobitno stanje. Kotor, veoma uspješna kruzing sezona. Do kraja avgusta u Kotorsku luku plovilo pola miliona turista. Razgovor Boris Mugoša, predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet. Suština nije da formalno uđemo na evropsko tržište, nego da imamo što i da ponudimo. Prelazimo na nezavisni dnevnik Vijesti. Koristoljublje Pesa i Andrije Mandića bez granica, šef Skupštine, nesmjenjiv uprkos političkim ispadima. Opstanak na vlasti briše crvenu liniju. Odbor direktora Tivatskog komunalnog dokazao nezakonito postupanje Skupštine opštine, ali predsjednik Miljana Markovića neće procesuirati. Krivične prijave neće biti. Goran Trifunović, osnivač nevladine organizacije povezane sa Distributexom, protiv koga je podnijeto više krivičnih prijava, dobio otkaz. I prevarant tvrdi da je prevaren. Policajci još nisu nagrađeni za angažovanje tokom samita u Tivtu. Dnevnice isplaćene, varijabile još čekaju. Policija zabranila blokadu Jadranske magistrale bivšim radnicima Primorke. Saobraćaj i fešta preči od prava na protest. U nastavku Dan piše, predsjednik Skupštine na zahtjev ASKA dostavio podatke o imovini koju do sad nije prijavljivao. Mandić prijavio pištolj. Državna institucija dostavila Danu podatke za 7 mjeseci. Deficit fonda PIO 253 miliona eura. Politikolog Nemanja Draganić o procesima koji mogu donijeti stvarne političke promjene. Treba nam više različitih opcija. Najviši zakonodavni dom kupuje gorivo. U rezervoare službenih auta sipaju 70.000 eura. Ministarstvo prostornog planiranja odbilo zahtjev aerodroma Crne Gore, stopirana dogradnja putničkog terminala. Muzika.
Ministarstvo javne uprave nije imao na upit dana da li inspekcija provjerila konsultacije u Skupštini glavnog grada. Dukaj ne odgovara je li kontrolisao Perića. Sagovornici dana ocijenili Brisel ne žali rizik nezavršenih reformi. Kakva nam budućnost predstoji? U doba klimatskih promjena neki se plaše da se čitavi Himalaji tope.

servisne informacije. Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog smanjene izdašnosti vodoizvorišta uvodi se korigovan treći stepen restrikcije vodosnabdjevanja za područje Gornjeg Grblja. Plan je stupio na snagu 2. septembra, a termine otvaranja i zatvaranja vode moguće je pogledati na sajtu DO Vodovod i kanalizacija Kotor i na portalu Radio Kotora. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da je zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda bilo neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta, te stoga voda nije ispravna za piće. Ovom dijelu sistema pripada potez od Starog grada do Škaljara i područje Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi doktorka Gordana Popović. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović. I ove nedjelje sa vama je humoristička emisija Epicentar. Povoda za smijanje bezbroj, zato nas slušajte od 11.30 ili repriznu u srijedu oko 6 popodne, poručuje Dragan Sklender minus Pele. U prvom septembarskom izdanju nedjeljnog razgovora Radio Kotora od 10 sati i 30 minuta govorimo o muzici, djeci i odrastanju uz umjetnost. Što djeca kroz muziku uče i otkrivaju i kako sačuvati ono vrijedno iz naše muzičke tradicije, a istovremeno ga učiniti bliskim onima koji tek dolaze. Sa dirigentkinjom, muzičkom pedagoškinjom i profesorkom Anđelom Homen pričat ćemo o dirigovanju, horskom i klapskom pjevanju i o tome što nam umjetnost ostavlja. Sa Anđelom Homen razgovarat će Sanja Čavor, reprize emisije iz tog dana u 19 sati i 30 minuta. Radio Kotor u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljuje priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana Martinovića. U pitanju je zajednički projekat Radio Kotora i Pomorskog muzeja Crne Gore iz 2024. godine. 12. epizoda donosi nam priče o palatama Pima, Drago i Vrakjen. Ovo izdanje Boke u mom srcu, koje su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović, na programu je odmah iza servisnih informacija u 9.05, a reprizno subotom od 19.30.

Boka u mom srcu. Audio knjiga 100 kotorskih dragulja zajednički je projekat lokalnog javnog emitera Radio Kotor i javne ustanove Pomorski muzej Crne Gore. U narednim sedmicama slušat ćete 40 priča o 100 kotorskih dragulja. Jovan J. Martinović, 100 kotorskih dragulja, izdavač Obotsko slovo, 1995. godine. Dvadeset i druga priča, Palata Pima. Lastelinska porodica Pima javlja se već u prvoj notarskoj knjizi Kotora iz prve polovine 14. vijeka, kada žive Rusin Pima i njegovi sinovi Petar i Vita, a zatim i neprekidno do kraja 18. vijeka, kada se porodica gasi. U njenom krilu su se odnjihali Jerolim Pima, humanistički pjesnik s početka 17. vijeka, koji je pored latinskog i italijanskog pisao i na našem jeziku. Sredinom 17. vijeka Ljudevit Pima, doktor prava, profesor i prorektor univerziteta u Padovi, na kojem su inače studirali mnogi kotorski mladići nakon završetka gramatikalne škole, osnovane u 13. vijeku, na kome su, između ostalog, studirali i Nikola Kopernik, Girolamo, Savonarola, Torquato Tasso, a predavali Galileo Galilei i drugi znameniti naučnici. U sredini 15. vijeka rodio se u porodici Pima kasniji slavni pjesnik humanista Bernard, koji je umro 1518. godine, ovjenčan lovorovim vijencem na rimskom Kapitoliju, čiju preranu smrt oplakuje drugi kotorski pjesnik, njegov prijatelj Franjo Pasquali. Bio je sahranjen u crkvi Svete Marije od Rijeke, gdje je do 1930. godine bio uklesan na nadgrobnoj ploči njegov epitaf, sada prenijet na običnu mermernu tablu. Palata Pima građena je krajem 17. vijeka poslije velikog potresa 1667. godine i nosi sve odlike baroknog stila u oblikovanju arhitektonskih detalja na glavnoj zapadnoj fasadi, naročito dugačkog balkona na 12 konzola na drugom spratu, ali se u osnovnoj koncepciji osjeća prevashodno prisustvo renesansnog duha, naročito u prostornoj terasi sa dva arhivolta oko glavnog portala ukrašenog porodičnim grbom, te u formiranju unutrašnjeg dvorišta iz kojeg je sistem stepeništa i galerija vodio na spratove. Istražnim radovima ustanovljeno je da je uz zadnju, istočnu fasadu Palate Pima prolazila trasa jedne srednjovjekovne gradske ulice, koja je kasnije pregrađena novim zdanjima, i da se u tom zadnjem traktu palate nalaze ostaci ranijih zidova sa otvorima prozora iz romaničkog i gotičkog perioda, uklopljeni u novije barokne zidove. To je sada vidljivo u malom unutrašnjem dvorištu, takozvanoj kaniželi, između palate i obližnje zgrade, i u prizemnoj prostoriji zgrade historijskog arhiva. Početkom 20. vijeka, za potrebe otvaranja i rada nautičke škole u Palati Pima, nad sjevernim traktom palate bila su nadozidana još dva sprata u koje je se ulazilo iz unutrašnjeg dvorišta susjedne palate, broj 329. Također, bogato barokno oblikovane sa kamenim balustradama balkona i stepeništa i ukrašenim kamenim umivaonikom na prvom spratu. Kako su ove nadozidane konstrukcije tokom zemljotresa 1979. godine veoma negativno uticale na stabilitet čitave građevine, to su uklonjene tokom sanacionih i revitalizacionih radova na palati, koje su izveli sadašnji vlasnici, porodice Lazarević i Jovanović.

23. priča, Palata Drago. U sjeveroistočnom uglu trga pred katedralnom crkvom Svetog Tripuna sačuvala se do današnjih dana palata koja je pripadala znamenitom kotorskom vlastelinskom rodu Drago, zajedničkom za porodice Baldwin, Basilio i Toma, koji je od 13. do 18. vijeka dao plejadu značajnih ličnosti na polju kulture i umjetnosti te ekonomskog i političkog života Kotora. Grb porodice Drago, propeti zeleni zmaj na zlatnom polju, uklesan je na više mjesta nad portalima i prozorima ove palate, kao i na kapitelima koji nose ulični svod iznad prolaza sa trga do ulaznog stepeništa na sjevernoj fasadi. U prvoj knjizi kotorskih notara, koja obuhvata vrijeme od 1326. do 1337. godine, nalazimo podatak da je Jelena, kćerka velikog privrednika ser Medoša Tomina Draga, testamentom poklonila kotorskom biskupu Rajmundu veliku porodičnu zgradu blizu katedrale i kako su u zidovima sadašnje biskupije pronađeni ostaci gotičkih bifora i lukova, izvjesno je da se u ovom slučaju radi o velikoj porodičnoj kući roda Drago. Međutim, u Jeleninom testamentu se pominje i kuća na trgu Domus de Platea, koju ona ostavlja fratrima minoritima, pa je očigledno da se to odnosi na sadašnju Palatu Drago. U današnjem obliku palata se sastoji od dva dijela u obliku latiničnog slova L, od kojih sjeverni trakt pokazuje sve najbolje odlike zrelog gotičkog stila 14. i 15. vijeka, dok je južni dio, okrenut trgu prema katedrali, pregrađen u dosta škrtom renesansnom baroknom stilu krajem 17. vijeka. Naime, možda je to i posljedica nekog od brojnih potresa koji su rušili Kotor u 16. i 17. vijeku, a najteže 1667. kada su srušeni do temelja i zvonici katedrale, od kojih je sjeverni mogao da u padu razori taj dio Palate Drago. Na fasadi, okrenutoj prema trgu pred katedralom, iznad uličnog prolaza, nalazi se renesansno koncipirani prozor sa anđelom raširenih krila na prvom i raskošna bifora u stilu cvjetne gotike na drugom spratu, donedavno do pola zazidana. Sjeverna fasada je nakon pregradnje u 19. vijeku potpuno restaurisana, posebno velika trifora i monofore na drugom spratu, te monofora i ulazni portal sa stepeništem na prvom spratu. Na ulaznom portalu su vidljivi ostaci dviju faza gradnje, od kojih bi starija mogla da pripada 14. vijeku, odnosno vremenu ser Medoša i Jelene Drago. Koliko je raskošno bilo uređeno zapadno krilo palate prema trgu, najbolje svjedoči podatak iz notarskih isprava 14. vijeka o naručivanju izrade prozora za druge zgrade po uzoru na ovaj Medošev prema trgu. Prilikom revitalizacije palate posebna pažnja je posvećena enterijeru, posebno velikoj gotičkoj sali na drugom spratu, u kojoj je rekonstruisana po originalu čak i drvena tavanica sa lepezastim rasporedom profilisanih greda i izrezberenom podlakom, vjenčanicom naslonjenom na konzole, tako da je to sada najautentičniji ambijent cvjetne gotike u gradu, koji se inače može podičiti i lijepim primjerima palata iz renesanse i baroka. Poslije nestanka porodice Drago početkom 19. vijeka, palata je pripala gradskoj opštini i uvijek imala javnu namjenu. Dugi niz godina služila je kao zabavište u kome su odrastale generacije kotorskih mališana, a neposredno pred zemljotres 1979. godine pretvorena je u stanove. U zemljotresu je teže bila oštećena, pa je temeljno restaurisana i revitalizovana za sjedište opštinskog, a kasnije regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

24. priča, Palata Vrakjen. U dijelu urbanog jezgra Kotora, južno od katedrale Svetog Tripuna, na maloj pjaceti poznatoj u narodu pod imenom Trg ili Pjaca od Salate, nalazi se mala, ali izuzetno skladna palata kotorske plemičke porodice Vrakjen, sada iz kasnijeg baroknog perioda, ali se na osnovu dokumenata iz prve notarske knjige 14. vijeka zna da je na približno istoj lokaciji ležala kuća udovice Miha Vrakjena, Katene i njihovog sina Marina, te da je ona tu kuću jednom založila za čak 500 perpera, odnosno 6000 kotorskih srebrnih groša. Za kuću je rečeno da se nalazi blizu portele, malih vrata za bacanje smeća u more, ispred sadašnjeg centra za kulturu. Sadašnja jednospratna građevina je izraziti primjer zrele barokne arhitekture druge polovine 18. vijeka sa zidnim platnima obrađenim crvenim malterom, odmljevene oproke i imitacijama kordonskih vijenaca. Također su barokno profilisani kameni okviri prozora i vrata, a nad glavnim portalom anđeli od štukata nose raskošni kameni barokni okvir sa porodičnim grbom u kome je prikazana vrana na zlatnoj grijedi sa tri kose zlatne grijede u donjem polju koje je inače u cjelini plave boje. Pored reprezentativnog istočnog dijela palate, koji ima samo prizemlje i sprat, na zapadnom dijelu je prigrađeno još jedno stepenište i sprat za poslugu. Za ovu palatu je karakteristično da je u potpunosti sačuvala kompletan enterijer iz vremena nastanka, pa se tako na sprat ulazi razvijenim dvokrakim stepeništem, ukrašenim zidnim slikarijama i marmorizacijom u tehnici al seco, kakve je u drugoj polovini 19. vijeka izvodio u Kotoru i Perastu italijanski majstor soboslikar pod imenom Napoleon d'Este. U holu na prvom spratu još stoji vodni mozaik i teraco, a iz njega vode u bočne prostorije originalna unutrašnja vrata sa sačuvanim bravama i okvirima, rađena u tehnici intarzije od nekoliko vrsta drveta. Iznad zasvađenog uličnog prolaza bila je postavljena jedina u Kotoru sačuvana kućna kapela, nažalost nedavno pretvorena u kuhinju. Svojevremeno je postojala ideja da se u ovoj lijepoj stilskoj palati smjesti nukleus nedavno osnovanog gradskog muzeja Kotora sa zbirkama koje bi prikazivali istorijski razvoj grada u svim vidovima, ali bi to zahtijevalo najprije otkup od sadašnjih vlasnika koji ne žive u zemlji, a zatim i temeljitu sanaciju i revitalizaciju, odnosno adaptaciju za muzeološke potrebe uz očuvanje stilskih karakteristika i originalnosti ove palate. Tekst čita Saša Karajović, muziku komponovao Kristijan Đuranović. Kotor.

0: Na redu su informacije o saobraćaju za 6. septembar. Iz Automoto Saveza Crne Gore ovoga jutra govori Tanja Šipčić.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu s pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi je obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Petnica-Bioča, a potez Bioča-Lješnica je obustava od 8 do 12 i od 13 do 17. Jednom trakom saobraća se zbog rekonstrukcije regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han uz obustavu na dužu od 30 minuta. U Podgorici zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića zabranjuje se saobraćaj do 8. septembra od raskrsnice sa ulicom Đura Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15. septembra od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijatska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode, jedna osoba nažalost poginula, tri osobe zadobile teže, a 13 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za Južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeveroistočni, ponegdje i sjeverni, a u drugom dijelu dana sjeverozapadni i zapadni 6 do 20 na udare od 25 do 35 čvorova. Krajem dana i tokom noći sjeveroistočni, ponegdje i istočni vjetar 8 do 22 na udare od 25 do 35 čvorova. More 2 do 3 vidljivo. 10 do 20 km. Pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 35 stepeni.

0: Zaposleni u službi za uređenje i održavanje, zelenilu i građevinskoj operativi komunalnog Kotor proteklih dana su realizovali brojne aktivnosti na više lokacije u opštini Kotor, kazao je za Radio Kotor vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja. Služba za uređenje i održavanje završila je čišćenje dijela zvjerinjaka od kapele do kliničko-bolničkog centra, zatim ekipa službe zelenilo čistila je rastinje oko puta u selu Kubas i u Donjem Grblju, dok je košenje obavljeno u naselju Sveti Stasije u okolini pijace. Također očišćeno je rastinje u Perastu iznad magistralnog puta kao priprema za izgradnju autobuskog stajališta po nalogu Sekretarijata za investicije, te rastinje na bedemima. Zaposleni u građevinskoj operativi izlivali su stope za stubove rasvjete na Prčanju, kazao je Bubanja. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno, održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivaju se zainteresovani građani mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu, debatu povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor, koja će se održati 9. septembra u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Akustičnim koncertom Dodirni me sasvim slučajno Neše Galije sinoć je završen festival Tri dana duše, a brojna publika uživala je u večeri ispunjenoj muzikom, emocijama i dobro poznatim pjesmama. Na kraju večeri publici se obratio osnivač i direktor festivala Martin Krivokapić, zahvalivši svima koji su tokom tri festivalske noći bili dio programa, kao i ekipi koja je učestvovala u njegovoj realizaciji. Završni koncert 17. festivala Gudača biće posvećen velikom i značajnom jubileju 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. U okviru završne večeri s jutra 7. septembra od 20 sati u crkvi Svetog Nikola u Perastu nastupit će Rosini kvartet, koji čine Marija Đuranović i Nenad Jovanović violine, Ana Zakrešek violončelo i Zoran Zakrešek kontrabas. Povodom Svjetskog dana pismenosti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizuje inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Program će biti održan sutra, 7. septembra, u čitaonici biblioteke sa početkom u 11 sati. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojica u srijedu 9. septembra sa početkom u 19 sati. U četvrtom kolu druge fudbalske lige Grbalj je sinoć izgubio u Bijelom Polju od Jedinstva France 2:0. To je prvi poraz tima iz Radanovića do sada, a ima i pobjedu, odnosno dva remija. Strijelci za domaćina bili su Mirza Idrizović u 8. i Lazar Šekularac u 90. minutu. Danas se na glavi zete vozi trka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Iz Automoto sportskog kluba Kotor nastupit će Milan Jakšić, Goran Vučković i Dušan Tujković. V Vrijeme danas sunčano u većem dijelu zemlje i dalje toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje je kratkotrajno pojačan, sjevernih smjerova najčešće. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Infobok Radio Kotora. Zaposleni u službi za uređenje i održavanje zelenilu i građevinskoj operativi komunalnog Kotor proteklih dana su realizovali brojne aktivnosti na više lokacije u opštini Kotor, kazao je za Radio Kotor vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja. Služba za uređenje i održavanje završila je čišćenje dijela zvjerinjaka od kapele do kliničko-bolničkog centra, zatim ekipa službe zelenilo čistila je rastinje oko puta u selu Kubas i u Donjem Grblju, dok je košenje obavljeno u naselju Sveti Stasije u okolini pijace. Također očišćeno je rastinje u Perastu iznad magistralnog puta kao priprema za izgradnju autobuskog stajališta po nalogu Sekretarijata za investicije, te rastinje na bedemima. Zaposleni u građevinskoj operativi izlivali su stope za stubove rasvjete na Prčanju, kazao je Bubanja. Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno, održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivaju se zainteresovani građani mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu, debatu povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor, koja će se održati 9. septembra u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Akustičnim koncertom Dodirni me sasvim slučajno Neše Galije sinoć je završen festival Tri dana duše, a brojna publika uživala je u večeri ispunjenoj muzikom, emocijama i dobro poznatim pjesmama. Na kraju večeri publici se obratio osnivač i direktor festivala Martin Krivokapić, zahvalivši svima koji su tokom tri festivalske noći bili dio programa, kao i ekipi koja je učestvovala u njegovoj realizaciji. Završni koncert 17. festivala Gudača biće posvećen velikom i značajnom jubileju 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. U okviru završne večeri s jutra 7. septembra od 20 sati u crkvi Svetog Nikola u Perastu nastupit će Rosini kvartet, koji čine Marija Đuranović i Nenad Jovanović violine, Ana Zakrešek violončelo i Zoran Zakrešek kontrabas. Povodom Svjetskog dana pismenosti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizuje inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Program će biti održan s jutra 7. septembra u čitaonici biblioteke sa početkom u 11 sati. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojica u srijedu 9. septembra sa početkom u 19 sati.

0: Danas je 6. septembar, u narednim minutima saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. U 1861. godine na Vilusima je rođen dr. Novica Kovačević-Grahovski, ljekar, žurnalista, publicist i književnik. Napisao je veliki broj članaka, novela i reportaža. 1908. godine list Cetinski vjesnik zabilježio je rad prvog crnogorskog kina. Filmovi su prikazivani svako veče u kafani Lovćen. 1909. godine u Crnici je rođen pjesnik, pripovjedač i putopisac Janko Đonović. 6. septembra 1923. godine u Beogradu je rođen Petar II. Karađorđević, sin kralja Aleksandra, unuk Zorke, kćerke kralja Nikole Petrovića. 1953. godine rođena je srpska književnica Ljiljana Habijanović-Đurović. Poznata su njena djela Ženski rodoslov, Iva i druga. 1998. godine umro je japanski reditelj Akiro Kurosawa. A na današnji dan 2007. godine u rodnoj Modeni u 71. godini umro je slavni italijanski operski tenor Luciano Pavarotti.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

Saopštavaju da danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog smanjene izdašnosti vodoizvorišta uvodi se korigovan treći stepen restrikcije vodosnabdjevanja za područje Gornjeg Grblja. Plan je stupio na snagu 2. septembra, a termine otvaranja i zatvaranja vode moguće je pogledati na sajtu DO Vodovodi kanalizacija Kotor i na portalu Radio Kotora. Obavještavaju se potrošači koji se snabdjevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da je zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda bilo neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta, te stoga voda nije ispravna za piće. Ovom dijelu sistema pripada potez od Starog grada do Škaljara i područje Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Izložbu slika Priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Jovan Milović.

Pratili ste infopregled za 6. septembar 2026. Tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Zaposleni u službi za uređenje i održavanje zelenilu i građevinskoj operativi komunalnog Kotor proteklih dana su realizovali brojne aktivnosti na više lokacije u opštini Kotor, kazao je za Radio Kotor vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja. Služba za uređenje i održavanje završila je čišćenje dijela zvjerinjaka od kapele do kliničko-bolničkog centra, zatim ekipa službe zelenilo čistila je rastinje oko puta u selu Kubas i u Donjem Grblju, dok je košenje obavljeno u naselju Sveti Stasije u okolini pijace. Također očišćeno je rastinje u Perastu iznad magistralnog puta kao priprema za izgradnju autobuskog stajališta po nalogu Sekretarijata za investicije, te rastinje na bedemima. Zaposleni u građevinskoj operativi izlivali su stope za stubove rasvjete na Prčanju, kazao je Bubanja. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno, održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivaju se zainteresovani građani mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Krivošije da dođu na javnu tribinu, debatu povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor, koja će se održati 9. septembra u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Akustičnim koncertom Dodirni me sasvim slučajno Neše Galije sinoć je završen festival Tri dana duše, a brojna publika uživala je u večeri ispunjenoj muzikom, emocijama i dobro poznatim pjesmama. Na kraju večeri publici se obratio osnivač i direktor festivala Martin Krivokapić, zahvalivši svima koji su tokom tri festivalske noći bili dio programa, kao i ekipi koja je učestvovala u njegovoj realizaciji. Završni koncert 17. festivala Gudača biće posvećen velikom i značajnom jubileju 100 godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast. U okviru završne večeri s jutra 7. septembra od 20 sati u crkvi Svetog Nikola u Perastu nastupit će Rosini kvartet, koji čine Marija Đuranović i Nenad Jovanović violine, Ana Zakrešek violončelo i Zoran Zakrešek kontrabas. Povodom Svjetskog dana pismenosti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizuje inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Program će biti održan s jutra 7. septembra u čitaonici biblioteke sa početkom u 11 sati. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojica u srijedu 9. septembra sa početkom u 19 sati. U četvrtom kolu druge fudbalske lige Grbalj je sinoć izgubio u Bijelom Polju od Jedinstva France 2:0. To je prvi poraz tima iz Radanovića do sada, a ima i pobjedu, odnosno dva remija. Strijelci za domaćina bili su Mirza Idrizović u 8. i Lazar Šekularac u 90. minutu. Danas se na glavi Zete vozi trka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Iz Automoto sportskog kluba Kotor nastupit će Milan Jakšić, Goran Vučković i Dušan Tujković. Vrijeme danas sunčano u većem dijelu zemlje i dalje toplo uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje je kratkotrajno pojačan sjevernih smjerova najčešće. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069-597-135, 069-597-135. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

servisne informacije. Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog smanjene izdašnosti vodoizvorišta uvodi se korigovan treći stepen restrikcije vodosnabdijevanja za područje Gornjeg Grblja. Plan je stupio na snagu 2. septembra, a termine otvaranja i zatvaranja vode moguće je pogledati na sajtu DO Vodovodi kanalizacija Kotor i na portalu Radio Kotora. Obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da je zbog nedovoljne količine vode isporučeno od strane regionalne

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U prvom septembarskom izdanju dajemo predlog za putovanja po Mediteranu tokom septembra mjeseca. Ovih dana u Tarantu u Italiji završene su mediteranske igre na kojima je Crna Gora osvojila 6 medalja. Donosimo detalje samog takmičenja kao i opis mjesta domaćina. Najavljujemo i sjajan dokumentarac o lavovima koji možete pratiti na kanalu Nacionalna geografija. Nakon reklamnog bloka slijedi onaj muzički dio našeg programa. Donosimo najavu novog albuma Ariane Grande sa vodećim singlom, a onda slijedi rubrika Pola sata bez riječi u kojoj slušamo muziku iz filma 50 Shades of Grey. U današnjim muzičkim pauzama slušamo novitete sa European Top 44 liste tokom mjeseca avgusta. Počinjemo sa Jamesom Bluntom i Tastes Like Summer.

Grčka je apsolutni favorit domaćih turista, a septembar donosi potpuno drugačiju i opušteniju atmosferu. Iskusni posjetioci tvrde da je more na Jonskoj obali najtoplije upravo u ovom periodu. Ako tražite apsolutni mir i toplo more, idealni izbor su Sitonija, romantična Parga i južna ostrva poput Krita i Santorinija, gdje je toplo vrijeme traje do kraja jeseni. Prednost je da su gužve na granicama i putevima manje, plaže su poluprazne, restorani i kafići ponovo nude autentično gostoprimstvo bez onog pritiska masovnog turizma. Špansko ostrvo Majorka je jedno od najpopularnijih na svijetu, što znači da je tokom ljeta preplavljeno turistima. Septembar je magičan prozor u kome možete doživjeti pravu ljepotu Majorke. Temperatura vazduha je oko 32, a more drži stabilnih 26 stepeni Celzijusa. Mali zalivi sa tirkiznom vodom, koji su u julu zakrečeni, sada postaju vaša privatna oaza za uživanje i opuštanje. Ako želite da vas neko razmazi vrhunskom uslugom, all-inclusive koncept u Turskoj je nepobjediv, a u septembru postaje i financijski znatno pristupačniji. Dok su juli i avgust u Alanji i Antaliji pretopli, gotovo 40 stepeni, septembar donosi idealnih 30 stepeni, dok je more mirno i pretoplo. Turska obala je poznata po luksuznim hotelima čije cijene u avgustu idu do nebesa, a u septembru ti isti hoteli nude drastične popuste, što vam omogućava vrhunski odmor za manje novca.

20. mediteranske igre održane su u italijanskom gradu Taranto od 21. avgusta do 3. septembra. Mjesto održavanja ovogodišnjih mediteranskih igara odabrano je još 2019. godine. Konačni termin takmičenja određen je početkom 2024. Umjesto planiranog juna, ove igre su pomjerene na kraj avgusta i početak septembra kako bi se izbjegle nepovoljne ljetnje vremenske prilike i preklapanje sa velikim međunarodnim takmičenjima. Nakon što su igre u Oranu 2021. bile pomjerene zbog pandemije COVID-19, izdanje u Tarantu vraća takmičenje u uobičajeni četverogodišnji ciklus. Izborom Taranta, Italija je po četvrti put postala domaćin mediteranskih igara i to nakon Napulja 1963. Barija 1997. i Peskare 2009. godine. Takmičenja nisu bila ograničena samo na Taranto. Organizacioni model obuhvatio je 15 gradova italijanske regije Apulja. Većina postojećih objekata obnovljena je ili prilagođena, a tek je manji dio borilišta izgrađen specijalno za ovogodišnje igre. Centralni objekat je stadion Erasmo Lacovone, namijenjen svečanostima kao i finalu fudbalskog turnira. Umjesto gradnje sportskog sela, organizatori su oblikovali plutajuće mediteransko selo. Naime, sportisti i članovi delegacija bili su smješteni na kruzeru Aroja i na brodu Romantika estonske kompanije Tallink. Oba broda bila su privezana u Mar Grandeu. Na programu ove godine bilo je 279 disciplina u 28 sportova. 5 ekipnih sportova su bili fudbal, odbojka, košarka 3x3, rukomet i vaterpolo. Po prvi put na mediteranskim igrama imali smo i probne sportove kao što su bejsbol 5 i kickboxing, a njihova takmičenja održana su krajem jula i početkom avgusta. Svih 26 nacionalnih olimpijskih odbora učlanjenih u Međunarodni odbor mediteranskih igara prijavilo je gotovo 4000 sportista. Ove godine njima su se pridružili u saglasnost država učesnica i Sportski savez Svete stolice Atletika Vatikana. Znak ovogodišnjih igara predstavljen je 14. decembra 2019. godine u gradskoj palati Taranta. Njega čine dva antropomorfizirana slova X, zajedno oblikovana u rimski broj 20, a izgledom podsjećaju na gradski spomenik Mornaru. Službena maskota zove se Ionios, a predstavlja delfina koji nosi baklju. Inače, delfin je jedan od simbola Taranta. Službeni slogan glasi Embrace the future, ili prigrlimo budućnost, i u službenoj upotrebi koristio se samo engleski oblik ovog slogana. Zvaničnu himnu ovogodišnjih mediteranskih igara, Sotto Sole, izvodi Mjeta.

Sada nešto više detalja o gradu domaćinu. Taranto je grad na jugu Italije u regiji Apulija i administrativno je sjedište istoimene pokrajine Taranto, smješten na obali Jonskog mora u Taranskom zalivu, na zapadnoj strani poluostrva Salentina, koji mnogi prepoznaju kao petu italijanske čizme, najveći kontinentalni grad južne Italije sa gotovo 200.000 stanovnika. Taranto je danas važna pomorska luka i jedna od glavnih talijanskih mornaričkih baza koja se prostire u dva manja zaliva. Ostrva San Pietro i San Paolo štite ulaz u zaliv Mar Grande, odnosno Veliko more, gdje se nalazi i komercijalna luka, dok je u zalivu Mar Piccolo vojna luka. Zbog ova dva zaliva Taranto se i naziva gradom na dva mora. Taranto je od Rima udaljen 540 km, a od Barija 100. Grad se razvio u strateški važnom malom zalivu na inače slabo razuđenoj obali. U zaleđu Taranta nalazi se priobalna dolina, a prema sjeverozapadu uzdiže se i prvo predapeninsko povrće. Istorija Taranta doseže u vrijeme 8. stoljeća prije Hrista, kada je grad osnovan kao jedina spartanska kolonija. Spartanci su ovaj grad nazvali Taras, po mitskom heroju, a pripadao je Velikoj Grčkoj, Magna Grecia. Rimljani su vodili dva oslobodilačka rata i u prvom takozvanom Pirovom ratu su izgubili, no Taranto i grčki saveznici imali su velike gubitke. Po tome je i poznat onaj izraz Pirova pobjeda. U drugom ratu Rimljani su pokorili cijeli jug Italije i grad je nazvan Tarentum, a kasnije je povezan i prvom velikom rimskom cestom Via Appia. U drevna vremena žitelji Taranta bi odmah po ubodu pauka, Lycosa tarentula, zaplesali kako bi kroz noj izbacili paukov otrov i tako preživjeli. Ovaj ples je poznati kao tarantela i po njemu je nazvan rod pauka tarantula. U ranem srednjem vijeku grad prvo zaposjedaju Goti, potom Langobardi i na kraju Vizantija. U 11. stoljeću grad osvajaju Normani koji ga drže sve do 15. vijeka, kada dospiva u posjed Aragona i Napoljske kraljevine. Oni će krajem 18. stoljeća dospjeti u ruke Francuza sve do kraja vladavine Napoleona. Taranto je priključen novonastaloj državi Italiji 1860. godine. Tada grad postaje važna luka i središte mornarice. U 19. vijeku prokopan je i kanal između dva zaliva, čime je antički dio grada postao ostrvo povezan sa kopnom preko mosta koji je simbol grada. Taranto je poznati po britanskom napadu na bazu Regije Marine tokom Drugog svjetskog rata, poznati kao bitka ili noć Taranta. Poslije rata grad je doživio veliki rast, ali i haotičan urbani razvoj kao i svi drugi gradovi južne Italije, kada se i mnogo nekadašnjeg seoskog stanovništva naselilo po obodu grada. U Tarantu danas živi preko 200.000 ljudi. Savremeni Taranto izgrađen je preko drevne grčke nekropole.

Globalna pop superzvijezda, trostruka dobitnica Grammy nagrade Ariana Grande objavila je nedavno 8. studijski album, vodeći singl sa njega, Hey That I Made You Love Me, debitovao je na prvom mjestu Billboard Hot 100 liste, čime je postao njen 10. singl u karijeri, koji je došao do vrha te top ljestvice. Ovoga ljeta Ariana Grande vratila se na scenu u okviru svoje prve svjetske turneje nakon više od 7 godina nazvane The Eternal Sunshine Tour. Nakon triumfalnih rasprodatih nastupa širom Amerike, uključujući Los Angeles i Brooklyn, turneja se završava posljednjim koncertima u Montrealu i u O2 areni u Londonu. Ariana Grande je nominovana za brojne glumačke nagrade, a nagrađena je i priznanjem Grammy Award. Nedavno je tumačila lik Glinde u blockbuster filmskim adaptacijama Wicked i Wicked for You, a ušla je u istoriju kao prva glumica koja je dobila više nominacija za nagradu Golden Globe za tumačenje istog lika, ali u različitim filmovima. Objavila je 8 uzastopnih albuma sa platinastim tiražem i ostvarila više od 125 milijardi streamova širom svijeta, čime je učvrstila status jedne od najuticajnijih pop umjetnica svoje generacije. Tokom 2026. proširila je svoje filantropsko djelovanje osnivanjem neprofitne organizacije The Brighter Days Ahead Foundation, posvećene pružanju podrške ugroženim zajednicama kroz inicijative usmjerene na dostupnost podrške u oblasti mentalnog zdravlja, zastupanje prava LGBT zajednice, građanska i reproduktivna prava, pomoć u vanrednim situacijama i podršku lokalnim zajednicama.

Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069-597-135, 069-597-135. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

0: crnogorski muzičari ove godine imaju preko 10 nominacija na ovogodišnjem Music Video Awards 5G, a posebno se izdvaja Mario Đorđević Noise, koji osim muzike sve češće potpisuje i režiju spotova. Dvojac iz Kotora, koji čine Đorđević i Dejan Dedović Deda, nominovan je u kategorijama Video sa porukom, Art direkcija i montaža, pa će imati tri prilike da osvoje Music gitaru, posebno priznanje izrađeno za pobednike ovogodišnjeg Music konkursa. U kategoriji Video sa porukom nominovana je Betonjerka, saradnja Husija sa Randomom i Nigorom. Za art direkciju nominovan je spot Pod prozor, koji su zajednički uradili Husi i Kidaki, a na kojem Đorđević potpisuje režiju. U spotu se pojavljuju i poznata imena kao što su Sergej Četković, Nigor, Sky Wickler, Ajsni Grutin, Edo Majka i Vojko V. Treća nominacija u kategoriji montaža pripala je pjesmi Mediteran, koju izvode Husi i Senida. Autor videa je ponovo Mario Đorđević. Ima još nekoliko crnogorskih muzičara koji konkurišu za ovogodišnje Music Video nagrade. Dvije nominacije ima Andrea Demirović, i to u kategorijama za najbolju kameru u spotu Sama i za najbolju glavnu ulogu u spotu Kad kući krenem, koji izvode Disko Murva i Andrea Demirović. U toj kategoriji i budvanski bend Jelene nominovan je za spot Vozame. Verica Čuljković sa spotom Violinegro nominovana je u kategoriji Fusion. Za najbolji hip-hop spot nominovani su Apro i Labija za Nema leba od repa. Za najbolju režiju nominovan je spot Klon, a izvođači su Labija i Marija B. A u kategoriji za najbolju saradnju Vibin, DJ Mono, Jutro, Kurgašijan, Apro, Labija i Marija B. Za spot Ane Moj. Knez i njegov bezvremenski hit Da li si ikada mene voljela nominovan je u kategoriji Funky Groove, a grupa Neonoen sa spotom za pjesmu Clickbait u rock kategoriji. Rambo Amadeus sa spotom za numeru Urbano Glam Trash Cover nominovan je u kategoriji Balkan Beat. Pred publikom se nalazi 210 muzičkih video spotova u 21. kategoriji, koji predstavljaju uzbudljivi presjek savremene muzičke i video produkcije jugoistočne Evrope. Publika može da pogleda nominovane spotove, odabere svoje favorite i glasa na službenoj platformi Music TV-a do 15. septembra ove godine.
1: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
2: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Zabavno muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.